Radio Zetra. Radio Zetra, Loveč 107.2.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Детското отделение на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов Ловеч не работи. Това потвърди директорът на лечебното заведение Виктор Таслаков. Той поясни, че детското отделение е затворено заради ремонтни дейности в сградата, като не даде подробности кога дейността ще бъде възстановена. Припомням, че миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова беше на проверка в здравното заведение и каза, че ще бъде назначена проверка на болницата от Агенция Митнически надзор. Пред журналисти Ивкова каза, че установила безстопанственост и много нередности. България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украина. Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Той заяви, че Съединените щати не са позволили възстановяването на корабоплаването през протока в срока, определен в меморандума за разбирателства, и са атакували преди изтичането на договорения период. Отварянето на Ормузкия проток е отделен въпрос от преговорите ни с Оман, тъй като затварянето му е свързано с нарушаване на поетите от Съединените щати ангажименти, каза Багаи. Припомняме, че временната мисия на американските военно-въздушни сили у нас ще продължи до 1 октомври. Според одобреното от парламента проекто решение, в авиобазата ще бъдат базирани до 8 самолета цистерни, чиято основна цел е логистична подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток и до 250 американски военнослужащи с лично оръжие, техника и боеприпас. Агенция Митници съвместно с офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната. Българската ритейл асоциация предупреждава за зачестили случаи на така наречения бранд фишинг, създаване на фалшиви сайтове, които имитират известни търговски марки, съобщиха от асоциацията. Оттам посочват, че в периода на сезонните намаления киберпрестъпници използват визуалната идентичност на легитимни онлайн магазини, за да подвеждат потребителите с несъществуващи оферти и отстъпки до 80-90%. По този начин клиентите рискуват да загубят средства и да предоставят данните на банковите си карти, а търговците търпят щети върху репутацията си. Според асоциацията, измамниците копират логата, снимките, рекламните банери и съдържанието на оригинални сайтове, като ги публикуват в интернет страници с домейни, наподобяващи официалните. След плащане с банкова карта, поръчаните стоки не се доставят, а данните на картите могат да бъдат използвани за нерегламентирани транзакции. От Българската ритейл асоциация препоръчват потребителите да проверяват внимателно интернет адреса на сайта, да бъдат предпазливи при нереално ниски цени, да избягват онлайн магазини, които не предлагат наложен платеж, както и да следят за наличие на данни на търговеца, включително адрес, телефон за контакт. Сред признаците за измама са още правописни грешки, лош превод и липса на ясни условия за връщане на стоки. Асоциацията съветва потребителите да посещават официалните сайтове на търговците директно, вместо чрез рекламни линкове в социалните мрежи. Препоръчва се също да се проверяват профилите в социалните мрежи, които публикуват рекламите, както и коментарите на други потребители. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като стария код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от Националния осигурителен институт, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: outside is raining but inside is wet.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото «Където изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представяне на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори брати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временно увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега от

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Известни имена от няколко поколения на футбола в Ловеч учредиха фондация «Футболни ветерани Ловеч». Това съобщиха от новосъздадената организация. За почетен президент беше избран легендарният национален бранител от отбора на четвъртите в света Петър Хупчев. С оперативната дейност ще се занимават бившите футболисти Витомир Вутов, Пламен Линков, Валери Очев, Станимир Илиев и Стоимен Стойков. Сред инициаторите са още заслужили играчи като Христо Данчев, Ивайло Петев, Иван Архангелов, Радко Николов, общественици и спортни деятели. Основните цели на фондацията са да пази историята и традициите на ловешкия футбол, който посрещна своята 105-та годишнина без действащ клуб. Ветераните са мотивирани да участват активно в спортния живот на града, допринасяйки със своите имена, авторитет и опит за организирането на различни прояви, турнири, кампании и инициативи. Фондацията ще подпомага бивши футболисти в затруднено материално положение, ще стимулира талантливи деца и младежи, ще участва в благотворителни каузи и ще развива партньорства с институциите и местния бизнес. Още по темата четете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, след обяд и горещо, ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В София 33, Ловеч 35, Пловдив 36 градуса, Варна и Бургас 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза. Днес на страната ще е слънчево, след обяд и горещо, ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В София 33, Ловеч 35, Пловдив 36 градуса, Варна и Бургас 30-31 градуса.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Батак – градът на героизма и тишината на Родопите. Когато пристигнеш в Батак, веднага усещаш, че това място носи нещо специално. Смесица от тишина, природа и история, която сякаш шепне във въздуха. Разположен в сърцето на Родопите, Батак е малък, но всяка улица, всеки камък и всяка сграда разказват за героизъм, саможертва и непоклатим дух. Разходката започва от историческата църква Света Неделя, едно от най-свещените места в българската история. Влизаш вътре и времето спира. Стените пазят паметта за трагичните събития от априлското въстание през 1876 година, когато хиляди българи намират последния си пристан тук. Тишината е дълбока, пропита с разкази за смелост и страдание. И няма как да не се развълнуваш от тежестта на историята. След църквата, разходката продължава към историческия музей, където можеш да видиш артефакти, документи и експонати, които разказват не само за въстанието, но и за живота на хората в Батак през вековете. Но Батак не е само история, то е и природа, която те приканва към спокойствие и отдих. Няколко километра извън града се намира Баташкия водосбор, известният язовир Батак. Огромното синьо езеро е обградено от гъсти борови гори, а гледката към водата, отразяваща небето, те кара да забравиш за времето. Тук можеш да наймеш лодка, да се разходиш по брега или просто да се насладиш на тишината. Ако обичаш природата, не пропускай да посетиш местността Циговчарк, любимо място за отдих и туризъм. Малките вили и уютните заведения те приканват да останеш малко по-дълго, да опиташ традиционни родопски ястия, като пататник и качамак, и да се потопиш в автентичната атмосфера на планинският живот. Когато слънцето започне да залязва зад хълмовете, Батак потъва в онова спокойствие, загадъчно мълчание, което само планината може да подари. А когато си тръгваш, носиш със себе си не само спомени, но и едно усещане за дълбока връзка с историята, природата и силния дух на този малък, но велик град.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Областният управител на Ловеч поиска проверки във връзка с постъпили сигнали за нарушения в района на язовир Сопот. Ето и подробностите. Областният управител Пламен Христов поиска извършването на съвместни проверки от общините Троян и Угърчин, директорите на областна дирекция на МВР в Ловеч, областна дирекция земеделие, напоителни системи, РИОСВ Плевен, басейнова дирекция, както и други институции, по повод постъпили в областна администрация сигнали за нарушения в района на язовир Сопот. Инспекциите трябва да проверят спазването на разрешителния режим за движение и използване на моторни плавателни средства в язовира, съответствието на дейностите с изисквания на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и наличието на извършено строителство, поставени преместваеми обекти, съоръжения, кейове, понтони, огради и други обекти без необходимите строителни книжа, разрешения или съгласувания. Изискана е информация за предприетите до момента административни мерки, съставени актове, издадени предписания или образувани производства. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, след обяд и горещо, ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В София 33, Ловеч 35, Пловдив 36 градуса, Варна и Бургас 30-31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Nicole, it's just another one, another number one.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Минава 9:30, вие сте с Радио Зетра. Днес президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късно-римската епоха. Мавзолеят е най-новото архитектурно откритие на Перперикон, съобщи преди дни професор Николай Овчаров. От пресекретарията на държавния глава съобщиха още, че по-късно днес президентът Илияна Йотова ще посети МБАЛ доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще проведе среща с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. И докато сме на тема болници, припомням, че детското отделение на Ловешката болница е затворено от края на миналата седмица заради ремонтни дейности в сградата на болницата. Подробности за това има и на сайта ни zetramedia.com, където следим всички важни регионални теми и откъдето ни слушате онлайн. Сега следва и синоптичната прогноза.
2: Синоптична прогноза.
1: Слънчево и горещо ще бъде днес, температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието по-хладно, 29 до 32 градуса, в Ловеч температурата ще бъде 35 градуса, в София днес 33 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, а температурите ще се покачват.
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали, като бъдещите трасета ще бъдат изграждани чрез концесии. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините. По думите му, държавата няма финансова възможност сама да финансира изграждането на нови магистрали. Ще бъдат дадени пътища, които тепърва ще се построяват, защото държавата няма възможност да финансира тези магистрали, които тепърва трябва да бъдат построени, заяви Шишков. Той обясни, че държавата първо ще подготви необходимата документация за проектите. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29 до 32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Осем случая на морбили са регистрирани в област Ловеч през изминалата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция. За предходната седмица случаите са били 5. Всички заболели са от огърчин, като огнищата са разпределени в две семейства с общо 7 заболели и едно трето огнище с един случай. Всички пациенти са хоспитализирани за лечение в инфекциозната клиника на университетската болница в Плевен, като случаите са лабораторно потвърдени. Регистрирани са единични случаи на други заразни заболявания. Един случай на лаймска борелиоза в Троян, един случай на скарлатина в Ловеч и един случай на хепатит Б в Луковит. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е изключително ниска – 7,31 на 10 000 население при 18,28 на 10 000 за предходната седмица.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29 до 32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. Затова предупреждават от полицията, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение. Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори и социални мрежи, както и технологиите на автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя. От МВР напомнят, че до 9 август в страната се провежда полицейска операция Скорост, включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция Роакпол.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29 до 32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе две инициативи, насочени към промоция на здраве и профилактика на болестите. Екипът на РЗИ посети три клуба на инвалида в Ловеч, основна организация на Съюза на инвалидите, Сдружение на инвалидите взаимопомощ и клуб на инвалида Вароша, както и клуба на инвалида в Троян. На желаещите членове бяха извършвани измервания и оценка на здравословното тегло и телесния състав. Всеки участник получи индивидуална консултация и личен картон с регистрираните показатели, както и информационна брошура «Физическа активност за възрастните хора». Втората инициатива бе насочена към деца и младежи, живеещи без родителска грижа. Ежеседмично се проведоха различни обучения. Темите «Опасността от вейповете» и «8 причини да не посягате към енергийните напитки» насочиха вниманието на подрастващите към ежедневните рискове за здравето. Целта е осведомеността и умението да се каже «не», да формират устойчива личност и правилен път в живот.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29 до 32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали, като бъдещите трасета ще бъдат изграждани чрез концесии. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините. По думите му, държавата няма финансова възможност сама да финансира изграждането на нови магистрали. Ще бъдат дадени пътища, които тепърва ще се построяват. Защото държавата няма възможност да финансира тези магистрали, които тепърва трябва да бъдат построени, заяви Шишков. Той обясни, че държавата първо ще подготви необходимата документация за проектите. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища. Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе две инициативи, насочени към промоция на здраве и профилактика на болестите. Екипът на РЗИ посети три клуба на инвалида в Ловеч, основна организация на Съюза на инвалидите, Сдружение на инвалидите Взаимопомощ и клуб на инвалида Вароша, както и клуба на инвалида в Троян. На желаещите членове бяха извършвани измервания и оценка на здравословното тегло и телесния състав. Всеки участник получи индивидуална консултация и личен картон с регистрираните показатели, както и информационна брошура «Физическа активност за възрастните хора». Втората инициатива бе насочена към деца и младежи, живеещи без родителска грижа. Ежеседмично се проведоха различни обучения. Темите «Опасността от вейповете» и «8 причини да не посягате към енергийните напитки» насочиха вниманието на подрастващите към ежедневните рискове за здравето. Целта е осведомеността и умението да се каже «не», да формират устойчива личност и правилен път в живота. 8 случая на морбили са регистрирани в област Ловеч през изминалата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция. За предходната седмица случаите са били 5. Всички заболели са от огърчин, като огнищата са разпределени в две семейства с общо 7 заболели и едно трето огнище с един случай. Всички пациенти са хоспитализирани за лечение в инфекциозната клиника на университетската болница в Плевен, като случаите са лабораторно потвърдени. Регистрирани са единични случаи на други заразни заболявания. Един случай на лаймска борелиоза в Троян, един случай на скарлатина в Ловеч и един случай на хепатит Б в Луковит. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е изключително ниска – 7,31 на 10 000 население при 18,28 на 10 000 за предходната седмица. Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. Затова предупреждават от полицията, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение. Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори и социални мрежи, както и технологиите на автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя. От МВР напомнят, че до 9 август в страната се провежда полицейска операция «Скорост», включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция «Роадпол». Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбрични заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 години е особено силно засегната, представлявайки 1249 смъртни случаи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса, по Черноморието 29-32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Движението на тежкотоварни автомобили с маса над 20 тона по пътя Видин Враца, както и по основните пътни артерии в страната, ще бъде временно ограничено от днес до 6 август между 13 и 21 часа. Мярката се въвежда заради очакваните високи температури над 35 градуса, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението ще важи за участъци в областите Видин, Монтана и Враца по направлението Видин Враца, както и за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Евро, както и за части от първокласната и второкласната пътна мрежа. От АПИ посочват, че временната организация на движението има за цел да намали риска от деформации на пътната настилка при екстремно високи температури и да гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления следят прогнозите за времето и прилагат мерките съвместно с пътна полиция. Забраната не се отнася за камиони, които превозват бързо развалящи се хранителни продукти, товари при температурен режим, живи животни и опасни товари.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29 до 32. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова днес е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на енергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от 10 който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръженията в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.
2: Погледни ме,

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител на област Ловеч Пламен Христов поиска извършването на съвместни проверки от общините Троян и Огърчин, както и всички отговорни институции по повод постъпили сигнали за нарушения в района на язовир Сопот. Инспекциите трябва да проверят спазването на разрешителния режим за движение и използване на моторни плавателни средства в язовира, съответствието на дейностите с изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и под законовите нормативни актове, както и наличието на извършено строителство, поставени преместваеми обекти, съоръжения, кейове, понтони, огради и други обекти без необходимите строителни книжа, разрешения и съгласувания. Изискана е информация за предприетите до момента административни мерки, съставени актове, издадени предписания или образувани производства. Резултатите от извършените проверки заедно с копията от съответните констативни протоколи, предписания, актове и предприети действия следва да бъдат предоставени в областна администрация до 15 август тази година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил. Основните производители са задържани. Предстои повдигане на обвинения и още арести, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Фейсбук профила си. Лабораторията е захранвала цялата страна. Намира се в квартал Филиповци в столицата, съобщиха по-рано днес от главна дирекция борба с организираната престъпност. Демерджиев допълва, че лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни, написа министърът и заяви, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Министърът поздрави главна дирекция борба с организираната престъпност за акцията. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Румен Радев, допълни министър Иван Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Почти всеки трети жител на област Ловеч е на възраст над 65 години. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч за демографските процеси през 2025 година. Към края на миналата година хората на 65 и повече години са 31 355, което представлява 28,6% от населението на областта. Делът им е значително по-висок от средния за страната, който е 24,3%. В същото време децата до 15 годишна възраст са 14 694 души или 13,4% от населението. Застаряването на населението води и до повишаване на средната възраст. В края на 2025 година тя достига 47 години, докато средната възраст за България е 45. Данните показват още, че в трудоспособна възраст са 59 698 души или 54,5% от жителите на областта, а над трудоспособна възраст вече са 33 926 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова днес е на посещение в АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на енергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график, въпреки рекордния спад на Дунав от 10 който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръженията в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен зал и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. Движението на тежкотоварни автомобили с маса над 20 тона по пътя Видин-Враца, както и по основните пътни артерии в страната, ще бъде временно ограничено от днес до 6 август между 13 и 21 часа. Мярката се въвежда заради очакваните високи температури над 35 градуса, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението ще важи за участъци в областите Видин, Монтана и Враца по направлението Видин-Враца, както и за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и за части от първокласната и второкласната пътна мрежа. От АПИ посочват, че временната организация на движението има за цел да намали риска от деформации на пътната настилка при екстремно високи температури и да гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления следят прогнозите за времето и прилагат мерките съвместно с пътна полиция. Забраната не се отнася за камиони, които превозват бързо развалящи се хранителни продукти, товари при температурен режим, живи животни и опасни товари. 8 случая на морбили са регистрирани в област Ловеч през изминалата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция. За предходната седмица случаите са били 5. Всички заболели са от огърчин, като огнищата са разпределени в две семейства с общо 7 заболели и едно трето огнище с един случай. Всички пациенти са хоспитализирани за лечение в инфекциозната клиника на университетската болница в Плевен, като случаите са лабораторно потвърдени. Регистрирани са единични случаи на други заразни заболявания. Един случай на лаймска борелиоза в Троян, един случай на скарлатина в Ловеч и един случай на хепатит Б в Луковит. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е изключително ниска – 7,31 на 10 000 население при 18,28 на 10 000 за предходната седмица. Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. Затова предупреждават от полицията, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение. Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори и социални мрежи, както и технологиите на автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя. От МВР напомнят, че до 9 август в страната се провежда полицейска операция Скорост, включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция РОАДПОЛ. Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 години е особено силно засегната, представлявайки 1249 смъртни случаи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова. В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече, ние сме външна граница на съюза и, разбира се, трябва да бдим много внимателно, естествено, с нашите европейски партньори и с помощта на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, въпросът там не от вчера, каза Йотова. Пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон тя разкритикува европейската политика по миграция. Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много европейски лидери. Това, за което ние предупреждавахме, и тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В 16 часа започва предаването за регионални новини в ефира на радио Зетра Ловеч след обед. Добър ден, аз съм Валю Красимиров. Ето и акцентите в предаването днес. Чудотворната хавайска, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица ще бъде в Ловеч. Футболни ветерани в Ловеч учредиха фондация за съхраняване на футболните традиции в града. Предстоят събития в Ловеч по повод Международния ден на младежта. Какви са те? Очаквайте подробностите след минути. А синоптичната прогноза за утре показва, че ще бъде слънчево и още по-горещо с температура утре в Ловеч до 37 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I remember when you were all mine. What you're changing in front of my eyes.

0: Ловеч. Следобед.
1: Вярващите в Ловеч ще имат възможност да се поклонят пред хавайската чудотворна, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята ще бъде посрещната в Ловеч на 8 август, когато в 17 часа от сградата на областна администрация след иношествие ще се придвижи до катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, където ще бъде отслужена тържествена вечерня. На следващия ден, 9 август, в катедралата ще се отслужи архиерейска света божествена литургия с начален час 9 часа. Богослужението ще бъде възглавено от ловшинския митрополит Гаврил. Очаква се иконата да остане за поклонение в катедралния храм в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинска епархия. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Известни имена от няколко поколения на футбола в Ловеч учредиха фондация Футболни ветерани Ловеч. Това съобщиха от новосъздадената организация. За почетен президент беше избран легендарният национален бранител от отбора на четвъртите в света Петър Хубчев. С оперативната дейност ще се занимават бившите футболисти Витомир Вутов, Пламен Линков, Валери Очев, Станимир Илиев и Стоимен Стойков. Сред инициаторите са още заслужили играчи като Христо Данчев, Ивайло Петев, Иван Архангелов, Радко Николов, общественици и спортни деятели. Основните цели на фондацията са да пази историята и традициите на ловешкия футбол, който посрещна своята 105-та годишнина без действащ клуб. Ветераните са мотивирани да участват активно в спортния живот на града, допринасяйки със своите имена, авторитет и опит за организирането на различни прояви, турнири, кампании и инициативи. Фондацията ще подпомага бивши футболисти в затруднено материално положение, ще стимулира талантливи деца и младежи, ще участва в благотворителни каузи и ще развива партньорства с институциите и местния бизнес. Още по темата четете от сайта ни zetramedia.com.
2: Радио Zetra. Информация и хитове.

0: Ловеч следобед.
1: Следобедният блок на Радио Зетра за регионална информация. Ловеч следобед. Покана за предстоящо събитие по повод 12 август, Международният ден на младежта. Община Ловеч, както и други регионални институции, организират поредица от събития, посветени на младите хора. На 12 август денят ще започне с състезания с велосипеди и тротинетки на площад Екзахиосиф I с водещ DJ Спиро. Записването започва в 9 часа и 30 минути, а за най-добрите ще има и награди. Паралелно с това, Сдружение Екомисия 21 век ще проведе акция за размяна на дрехи, младите хора и бързата мода, насочена към насърчаване на устойчивото потребление. В Младежкия дом в Ловеч ще се проведат занимателни игри, творческа работилница и други инициативи. С пълната програма за 12 август може да се запознаете от сайта на община Ловеч, lovech.bg. Останете с Радио Зетра, тук слушаме още любими хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: На територията на община Ловеч, в града и селата, ще се проведе обработка срещу комари на 5 и 6 август, съобщиха от общинска администрация. Третирането ще обхване обекти за обществено предназначение, улици в централна градска част, жилищни квартали, междублокови пространства, паркове, зелени площи и места за отдих. Обработката ще се извърши със специализирани генератори за топъл и студен аеросол, монтирани на високопроходими автомобили, които произвеждат гъст бял дим, проникващ на местата, където се укриват вредители. Началният час на обработката е 23 часа. Димът продължава да се вдига до 30 минути от напръскването. От общината призоваха гражданите да спазват препоръчителни мерки за безопасност, да ограничат излизанията си на открити пространства след 23 часа, да не допускат децата си извън този час и да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в домовете си. При дъжд или силен вятър графикът ще бъде променен.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Масирани проверки на вноса на плодове и зеленчуци започнаха по българските граници. Акцията е организирана от Министерството на земеделието и храните, а в нея участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и Националната агенция за приходите. Засилен контрол има по границите с Турция и Северна Македония, а допълнителни екипи са разположени по направленията от Гърция и Румъния. Проверяват се произходът и качеството на продукцията, съответствието между товара и документите, както и фактурите на българските вносители. Акцията започва след седмици напрежение в сектора и сигнали на производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Началото беше поставено от зеленчукопроизводители в Хасково, които излязоха на протест заради ниските изкупни цени. Производителите се оплакваха, че краставици, пипер, дини и друга продукция се продават под себе стойността, а част от реколтата остава по нивите. В района на Любимец земеделци посочиха, че дините се изкупуват за около 8 евроцента на килограм, но дори на тази цена купувачи почти няма.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Първи ножароковашки фестивал Жар ще се състои на 14 и 15 август в Троянското село Орешак в рамките на традиционния панаир на занаятите. Домакин на форума ще бъде националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Фестивалът ще представи демонстрации на утвърдени майстори в ковашкия и ножарския занаят. В програмата са включени Евгений Димов с демонстрации по гравировка на метал и дърво, Николай Николов с коване на композитна дамаска стомана, Стефан Чаков от село Крън, Петър Генов, познат като Дядо Благо, който ще представи старинни ковашки техники, както и ножарите Михаил Кочев, Атанас Георгиев и Божидар Стоянов. В рамките на фестивала ще бъде организирана и детска школа по металогравюра, водена от Евгений Димов. Посетителите ще могат да се срещнат и с майстора на кован метал Цветан Средков в изложбен разказ, посветен на традициите в занаята.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток, заяви президентът Илияна Йотова. В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече, ние сме външна граница на съюза и, разбира се, трябва да бдим много внимателно, естествено, с нашите европейски партньори и с помощта на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, въпросът там не от вчера, каза Йотова. Пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон тя разкритикува европейската политика по миграция. Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много европейски лидери. Това, за което ние предупреждавахме, и тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията. Масирани проверки на вноса на плодове и зеленчуци започнаха по българските граници. Акцията е организирана от Министерството на земеделието и храните, а в нея участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и Националната агенция за приходите. Засилен контрол има по границите с Турция и Северна Македония, а допълнителни екипи са разположени по направленията от Гърция и Румъния. Проверяват се произходът и качеството на продукцията, съответствието между товара и документите, както и фактурите на българските вносители. Акцията започва след седмици напрежение в сектора и сигнали на производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Началото беше поставено от зеленчукопроизводители в Хасково, които излязоха на протест заради ниските изкупни цени. Производителите се оплакваха, че краставици, пипер, дини и друга продукция се продават под себе стойността, а част от реколтата остава по нивите. В района на Любимец земеделци посочиха, че дините се изкупуват за около 8 евроцента на килограм, но дори на тази цена купувачи почти няма. Движението на тежкотоварни автомобили с маса над 20 тона по пътя Видин-Враца, както и по основните пътни артерии в страната, ще бъде временно ограничено от днес до 6 август между 13 и 21 часа. Мярката се въвежда заради очакваните високи температури над 35 градуса, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението ще важи за участъци в областите Видин, Монтана и Враца по направлението Видин-Враца, както и за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Евро, както и за части от първокласната и второкласната пътна мрежа. От АПИ посочват, че временната организация на движението има за цел да намали риска от деформации на пътната настилка при екстремно високи температури и да гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления следят прогнозите за времето и прилагат мерките съвместно с пътна полиция. Забраната не се отнася за камиони, които превозват бързо развалящи се хранителни продукти, товари при температурен режим, живи животни и опасни товари. Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. Затова предупреждават от полицията, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение. Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори и социални мрежи, както и технологиите на автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя. От МВР напомнят, че до 9 август в страната се провежда полицейска операция Скорост, включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция Roadpol. Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 години е особено силно засегната, представлявайки 1249 смъртни случаи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Областният управител на област Ловеч Пламен Христов поиска извършването на съвместни проверки от общините Троян и Угърчин, както и всички отговорни институции по повод постъпили сигнали за нарушения в района на язовир Сопот. Инспекциите трябва да проверят спазването на разрешителния режим за движение и използване на моторни плавателни средства в язовира, съответствието на дейностите с изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и наличието на извършено строителство, поставени преместваеми обекти, съоръжения, кейове, понтони, огради и други обекти без необходимите строителни книжа, разрешения и съгласувания. Изискана е информация за предприетите до момента административни мерки, съставени актове, издадени предписания или образувани производства. Резултатите от извършените проверки, заедно с копията от съответните констативни протоколи, предписания, актове и предприети действия следва да бъдат предоставени в областна администрация до 15 август тази година. Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали, като бъдещите трасета ще бъдат изграждани чрез концесии. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините. По думите му, държавата няма финансова възможност сама да финансира изграждането на нови магистрали. Ще бъдат дадени пътища, които тепърва ще се построяват, защото държавата няма възможност да финансира тези магистрали, които тепърва трябва да бъдат построени, заяви Шишков. Той обясни, че държавата първо ще подготви необходимата документация за проектите. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища. Регионалната здравна инспекция в Ловеч проведе две инициативи, насочени към промоция на здраве и профилактика на болестите. Екипът на РЗИ посети три клуба на инвалида в Ловеч, основна организация на Съюза на инвалидите, Сдружение на инвалидите Взаимопомощ и клуб на инвалида Вароша, както и клуба на инвалида в Троян. На желаещите членове бяха извършвани измервания и оценка на здравословното тегло и телесния състав. Всеки участник получи индивидуална консултация и личен картон с регистрираните показатели, както и информационна брошура «Физическа активност за възрастните хора». Втората инициатива бе насочена към деца и младежи, живеещи без родителска грижа. Ежеседмично се проведоха различни обучения. Темите «Опасността от вейповете» и «8 причини да не посягате към енергийните напитки» насочиха вниманието на подрастващите към ежедневните рискове за здравето. Целта е осведомеността и умението да се каже «не», да формират устойчива личност и правилен път в живот.
0: Синоптична прогноза. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. This is the